0: 顔は赤ピア、このまっぱら
1: 車タクシー、
2: 金、ゲネラルシンバタクシー、ゲネラルシンバタクシー、キャバザーラ、キャバダーザ、キャバクザ、パカキャバカデ、ウザヨゲナ、
3: ニャボー、
2: ウザヨムゼ、シンバタクシー、エタムリラオ、クワアラ、クワアラ、フェニュコタニョブレッジ、ママ、オマナムリレ、エタムリラオ、エタムリラオ、ママゲナ、ドアニロカバオラ、チナビロ、パカチュワニャマクンディ、パカベワ、ネグエンディデ、ウザムリラオ、シンバタクシー、ウェナムエノ、
1: シンバタクシー、
4: ヨカメトウセ、
5: オクサウシー、
4: アナンゲツラビラワン、ナニネツツウ。
2: Iya kajanja kabakazi kati abakana katenga faba shajja tulazewa
4: mukala katenga gani.